Akeh bilang kasir bunder. Ay dah hilang. Akeh bunder. Akeh sedekan doa cemen. Ya wakil awak tak yada. Orang syah menikah kamhalam amai wushir. Jakem.